اوياد يمين آفا بونا و سردمين دروكيين در دوراويك كا كوتا خيجي جا آليك و آف حصازيا رو تاكو بخاطا خيجي صلاح الدين وكيك جا كوتا خن نوشان اي جا آلي رو بريه فاتيك و هسبانده يك جي دناف دو يمين دا او اي ست سالة بستانده يا و بطيباتي جي سالين شستي هفتيان دا يه ست سالة بوري با و دست برو دارين كو برفره بونا آسويا او سنتين كو وكريا وکی انجامکا جکوش بریا و گندواریا بر باجر با و گشبونا کسروشتا یه نفوسا و تاوی به یکی جی مروف نکارا دیروکا و تا خیجی جی دیروکا باجر هلبه بخه جودا بکه افتاخا تاوی یک جی مروف وانجی کو تا خجی لسر حاطی آوا کرین و شاهد لسر همو سردمین و دوارن کامبراتوریان مزین و کریا یک کوچه دستر با کره سوری را در باس بونه. سردمین که اون آرژی و کی در سردمین کو ششارستانی هتیتیا و آرامی و یونانی و سلوکی. سردمین رومانی و بیزانسی. که هر امی در دوره هلبه خطا پارستنه او روی بازرگانی این گرینگ بونه. سردمین اسلامی. یه لپه هف. جدس بکا فاتح اسلامی در جید سردمین کو همدانی را جی سردمین کو صيف الدولة و بشتراجي سردمين ايوبي مملوكي جيهاتياكو ديك هيجا سردمين جي درش سردمين عثماني و هموغان سردمان جي باندورا خال زرنا سلامايا چاند و ميراسا هرمي در دورا تاخي جي بو آوه يكي نرد نرستيا هشتنا

اوليفر ام گیشتن داویا خلکما یا ایرو که اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال و بندا ما بن هیا خلک کدن و بشادو یمین لسر تاخا صلاح دین اجبرکو آگاهی لسر به تاخی جی نهگشتیا داوی و نبداوی بویا بندا ما بن هیا خلک کدن و بشادو یمین لسر به تاخی و به هفره تاخا صلاح الدین ناس بکن.

امی مالا باوی شوچی بینیا تزیرا و شکر حالی کشی ایشین دی کشی آبانیا لسری زوزاری کشکی جاوی درشی جی کلدانی بیوی درشی جی قیتانی ممی که تزیربون شفتانی سیر دی دسورمون خال کدنی دوست رامیسانی پوری دفنا پوری دلخواه فنا کونی دودامر پاشای ملی بگی دلچه شنگالی در شهرانی جی وطالی که خوب داگر یک مخانی گر رو خودی دی بابی مرا دنیای قبول نگدنه مگلبت ده هود سیم لگنه را تزام کودی میره دوله که حرام جی پیدا بیه حیلاو گاده سیم جوله حرام ها بشوه پایزا جی دوله حرام را لود بخی واکم خوه شوال محرمیه ایتی ما شفا داده سیم خرمی لسه دا ایا ایا ایا مواخی ایا ایا آمارا چکم بیه موای موای موای موای لا لا و گاجه مارا خودی داده سهم مارو می خرم می رسه دارا چکم گازن لو ماج می دکی دسته می مارو می جه ودا سخارم رسه دا ایا ایا ایا مواخی ایا ایا آرا ایل کانی موای موای موای موای دل همه از ایف شره شره بیجمه بیبروی بیجمه میبشه روی مار خرامه ایرو موه از ربن خود دای مامه بند دوارت مگیدی بشه روی تهیلی نا خود چه گیرد خیهای مدی چای بنده سه مناجه یز بند دوارت میمیشه رن از گوز یرمالات خریب تمی آمل تبه توفتون برا هیلی نا خود نمیشه نکر لسدا ایا ایا ایا مواخی ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

فلسفة يوم جارن هل بستنوي فلسفة أكو برابو واريينوي لسركو سيستونين سركا أبابونا أبينا بيرو سوسلوفكا وندابونا وفونا بود أبينا خدا داكي وديتنا أبينا وكي موطرا سركا يجيكو گردوني وجان أكو هستراتيجي دبورونا كو گليين بردوام جاكو خاداخا و جان دو برانجی جدلداری راستی خودیه و دردین کو خرابی دنیایه و زاهیتی و رامانی رامانی لسر کارتو بنا کو تا ممروفی و هشیار کرنا مروفان دا کو جینایی کو خباندن بخوف دنیایی کنفانی و شو پیوی یا چاندی و مرناوی گوراوی لباشاری همدانی و فاس کریا ایرو گوراوی جی وکی کو شاهیده که چاندا میماری یا کو گرینگه کو سالم به هزار حس کرنا که ادبتیا سردانوی دیکرن او جی هم بونا کو چه گرانوی کش بو گلک زمانین جی هانی مینا انگلیزی و فرانسی آلمانی هاتیا ورگرانده او باندوره لسر کو هونری هیا رو جمعی ایرو جی.

اگر دلدارم هر تازه را رویا، چما هر دما جیانا من بفویا، گلابا خامنی ای جان و جانان، کو بیتره هر گلانا بی رنگو و بی بیا.

البستی ویجی یکی دنجی دبیجه موشک داخم که تاقاجیا بکسبم به دریای تاله هر وکی کسبم خودی هر کاسا بکار خادا خازه ازم کو هر دمی هر بکسبم.

بر ام گیر شنطاویا خلقا ما یائیرو کو اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که هدر کرینا و هرتم بند کفو خاشی ده ببینن و بند آمابن هیا خلقا کدن و هلبس بانا کدن و هلبس دکیدن.

او خلق ما یا ایرو لسر ترکیه و سوریهش و خورد کرنا فا هفکاریه هف باشا ده سکتوره تندرستیه و زانستین کو بششکی ده ما روندو مکده با تفاقیه و استراتیجی امزاده کن ولیم به هفره ناس بگیر.

ای پیمانه و ارمانجه وی عمران دوما کو فیم کرنا یه امزه کرنا پیکاتی که جبرند و بینسازیین کو جبه کرنا که لخاشی دیگره و آلین جهرنگیا این سکتوری بجیشکی دخمینا کو جیده هر گرینگ جوانه ایبین پش خستنا خزمت گوزیرین چاب دیریا و بجیشکی کار خواب اشکو بلند کرنا آستا کرو بارنا کو نخش خواره یا اونا بندیتون

او هف کاریا دزانستن بجش کی دا اولی کولینان دا پشت کرا کرنا لی کولینان زانستی و هف پاره دوار تکنوشیان کو تکوشینان دجی کو نخاشیان بگرتیه کو نخاش خانیین کو نخاشیین کرونیکا او پش خستناجی کو تکنولوژیا بجشکیا و بیولوژیک جی او درمانان بریو برنا

گشتم دوی خلکم یا ایرو و جولیانا بورا بو بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا هرتم هندکی بخاشی در

کسی جیانی خوش دست داد انجام قضا کترافی که داکو خدر داکو جا ایرو چرشمه لسر کوریا همیسه در دوست نزیکی کو دورین کو بید اش انزیند کو القوامی و قضا جیبو سدماکو در کتنا آگرا در کومانی کاکو سیستمی و وگوستنا کو بنسازیا اوتوموبیل اکی در در تیم کو پارستان سیفل کارین کو آگر به تا وحی بندرینا کو الوحیه لحره میجی دابین بکین کو اولیه کو ناو دولتیش نو و جیل برکو چون هاتنا سیفلان بکن.

همدنی و تکیلیان وزارت پارست ناکو سر بازار که کو شهید بود و یک شدین جیجه کو سر بازن کو ارتش عربی سوری بودن دار بود و دید در مارده جی کو دماکو او جلگون دواری همسی مناکو بخشیده کرد. ریو بریا تی کوشینا دیجی کومدین هشبر به هفهنگی اکال لگر فرمانداری اولیکاریا نفخایی لیگون داواری شامه حوال دانا قاچا خاطیه کو برکشه کمازن اومدین هشبر بچوب که کوج خالا کولی بلانی بر بیزه بیه کو نباکی و کو دهاته هر وحاجی فسکی کو توما بار او کو به هشبرا بچوب کشی ای کو بناوه ات اکی هات بو کردن او هشتد او سود دو جی هزار جی هش برن کو هبین کو کبوتو کانی دستوان جی هاتی دست راست کرن.

الأخبار الأوروبية لوزارة الرفاه وكوتش بران حمزة المصطفى ريف بريا ريف بريا كروبان أوروبي ساليا كوشو بطالة كالكوشان ديا بريطاني جيفيا أو ديدا جيكو أندام جيفاتا أفا مانرياكو سازين برودة داريا روجهلاتا نافين أنجومنا كوكار سازين سوري بريطانيا بون وهردو آلين جيفيكو خود كناف كاريا دواليا کو نخواستم یا دوباره کو آبور دژنی قش کنه او رو برانیا که شیی هر جیب بچاب این هری کود سر کودا برکرنا اسرائیل ارخاندنا وزد درفای کو اصد شیبوانی اسپیرو زهی خواهی کو هری گرم جو دلک و کشکشی گلی من یلی هیجاده کم به هر کفتا که تمام کرنا که بگی آنیا جواتا گلا و که تمام بونا ویدست کفتیه که جی که اسپر ترکنه که نویار زربان که هر تماده جیه سوریه ده اشبو که در باز کرنا که همو اصلا گیرین و پیج بچونین دریه که آبا کرنا و سازین دولتی ده جی بلان دورا کوشینی یا هری برند دسته یا گشتی یا سیولا او کو فروک بانی یا رکاندی اکو هجمارا بالفرین اکو دمه ها هزیران بوری دجی وقات اکو آسیمانی یا سوری یا در بسکونه گشتی پازده هزار و شش دو بیست که بالفرین و اویا کاجی نشانی ها زده بونا بریا کاجی سدی سور دو بین اکچار لگوری مها گولانی یا آبوری دسته تی کس که یکو او زده بونا جی نشانی ها مزن بونا که باوریا بقاد آسمانی یا سوری یه لدیار دکه یه دیار دکه کاجی جشتی ایروهاتی ها به دست خستنا بر همین خوابا تکیکو بر دوام جوو کو وش پیدان قسم پوزرین و برین اسمانی و بلند کرنک و استا شنویا و جیلگوی کو پیورانیا هری بلند پارزگا هابان گانوندیا کو سوری صفوات اسلام کو دقونا خواب ویده جی کار لسر کو بخشانت نالی ریا ترکی شبا حسارن با آوائی که گاف و گاف تگرن و ایدی جی لی ریا نیا ترکی جی نایی خستن ناو خویی و سوری او یکا جی پشتی لیف کرن اکا لگل آلی برورده ی اینج آلی ترکیه و جبو دانینا آمده کاری پیویستی دویده برنه دیگه جه کرن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ و نهجر دل بولتانو چیان گه داریدی کن؟ کسی که جیان خوش دستاد انجام قضای که ترافیکی تاکو خدر دا کج ایرو چوشمه لی سر کوریا همسی در تو سنیزی که کو دورین که بید اشت الیسنید که القوامی و قضای جیبو سدما کو در کتنا آگرا دا کومانی اکا کو سیستمی و بگوستنا کو بنسازیا اوتوموبیل اکی دا تیم کو پارستان سیفل کارن کو آگر به تا وحی بمرینا کو الوحی لحری میجی

همین اوتی کلیان وزارت پارستان آکو سر بازار که آکو شهید بود و یک شدین جیجه که سر بازن که ارتش عربی سعودی بودن دار بود و در دمار دجی که دم آکو او جلگون داواری همسی من آکو بخشیده کرد.

ریبریا کی کوشینا دیجی کومدین هشبر به هنگی اکال لگر فرمانداری اولی کاریا نفخایی لیگون داواری شامه حوال دانا قاچا خاطیه کو برکشه کمازن اومدین هشبر بچوب که کوش خالا کولی بلانی بر به زبیه کو نباکی و کدها به هر وحاجی فسک ایکو توما بار اوکو بهش برا بچوب کشی ایکو بناوه ات اکی هات بو کردن او هشتت او سود دو جی هزار جی هش برن که هبین که کبوتو کانی دستوان جی هاتی دستراز کردن.

الأوروبية لوزارة الدفاع وكوتش بران هنزل مصطفى ريفباريا كروبان أوروبي ساليا كوشو بطالي تلكوش عمدايا بريطاني جيفيا أوديدا جيكو أندام جيفاتا أفا مانرياكو سازين بروادة داريا روجهلاتا نافين أنجومناكو كار سازين سوري بريطانيا بون وهردو آلين جيلي كو خود كناف كاريا دواليا كو نخازم يا دوالي كو آبور دجين قش كنا ورو برانيا كي شيء هر جيب بجاب إن هري كو دسر كو دابر كنا إسرائيل الخاندنا وزارت دفاع کو اسد شیبانی اسپیرو زاهی خایی کو هری گرم جود لی کو پشکشی گلی من یلی هجاد کم به هر دفتا کو تمام کرنا کو بیگ آنیا جواتا گلا او کو تمام بونا ویدست گفتیا کجی کو اسپرد رکن کانو یاری سروان کو هر تمادا جی سوریه دا اشبو کو در باس کرنا که همو آستان گیرین او پیش بچونین دریه کو آبا کرنا و سازین دولتی دا جی بلان دورا کو شینین یا هری برند دسته یا گشتی یا سیولا او کو فروکوان یا راکاند یا کو هجمارا بالفرین کو دمها هزیران بوری ده جی وقاتا کو آسیمان یا سوری و در بسپونه گشتی پازده هزار و شست و بیس کو بالفرین و اویا کا جنشان یا زیده بونا بریا کو جسدی سور دو بینوک چار لگوری مها گولانی یا آبوری دستتی کس که یکو ازیده بونه جی نیشانی هم از بونه که باوریه بقید آسمانی یا سوری یه لدیار دکه یه دیار دکه که جی جیتی ایروهاتیه به دست خستنا بر همین خوابا تکیکو بر دوام جوکو وش پیدان قسم گذارین و برین آسمانی بلند کرنکو استا شنوی یا جی لگوی که پیورانی یا هری بلند پارزگاه ها بانگا نوندی ها گوستوری صفوات اسلام کو دقون خوابه ده جی کار لسر کو بخشانت نالی را یا ترکی شبه هسارن با آوائی که گاف و گاف تگرین و ایدی جی لی را یا نیا ترکی جی نایی خستن نفخوی یا سوری او یکا جی پشتی لیف کرن اکا لگل آلی برورده اینج آلی ترکیه و جبو دانینا آماده کاری پیوستی دیده برینه دیده جه کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها هشدار داد ولتان نوچیان گهداری دیگه. کسی که جیان خارج دست داید انجام قضای ترافیکی یا که خدار دیش ایرو که چرشمه لسر ریا همسه در توسی نیزیکی دو یرین که بید شناطا کل قومی قضا بو سردما که در کهتنا آگرا در کامانیه که سیستما او و گهستنا که به مزانیه اوتوموبیل که دنجی که تیم پرستنا سیویل کارن آگر بتاواهی و مراندنا اولوهیه لحریمه جی دابین بکن کوریا نو دولتی جنوبه جیل برکو چون هاتنا کسی بلان وکن.

ریبابری آرا گاندنو تیکیلیان وزارت پارستنه سرباز کار شهیده بو و یکی دنجی کوجه سربازین کو ارتش عربی سوری برین داروند دماغ کو وانجی لگون داواری همسه مینا کو بغجی دکره.

وزیر دەرەوەی یاسا شێبانی یان پیرۆزاهیە خەیین لە هەری گەرم و لە دێ کۆجێ لێ کۆپشکشی گەلێمانە ژە هێل دەکەن لە هەرکە فتاکۆ تەمامکردنا پێکانینە ژڤاتە گەلا ئەو تەمام بوونەڤێ کۆ دەستەر کەفتیە کە ئیستیبارەکردنا کۆنویا لەسەر ڤیان کۆ هەردەمەیە سوورێژ بوژی کۆ دابشکردنا دابستکردن دەربەستبوونا کەمە هەمووە ئاستەنگیە پێشە چۆنەیە دە کۆریە ئاڤاکردنا سازیین دەولەتێدا و بباندورا او شینه یا هری بلند. دسته یکیش چی یاسی بلا او کفرکوانی را گهاندنه کش هجمارا بالفرینه کش دمه ها زیرانه بوری ده جی ده قونه خاکو قاده کو آسیمانی یا سوری را درباس بونه گیشتیا 15620 بال فرین اف جی کو که یک جه نیشانی ها دیده بونا جه ریجه یا که جه ستی سود دو الگوری مها گولانی یا کابوری و دسته یک تیگ اسکری یا که از دیده بونا جی نیشانی ها مزم بونا باوری یا بقادا که آسیمانی یا سوریه و دیار کری یا که تشتی ایروژی هاتیا که بدست خستن بر همین که خوابات اکی بر دوام اش بکش پیدانه خزمت گذاریه ریباریا آسیمانی بلند کرنا که آستا شینه یوه لگوری پیوارین هری بلند. پارزگاری که بانک نواندیا یا سوریه که صفوات رسلان دقونه خوابیده که کارد لیستر که اکشاندنه لیره یا ترکیج بازارن به اوه اکی گاف بگاف دیکرن و ایدیجی لیره یانو یا ترکیجی نایه خسته اوناب ناخویا که سوریه جی افیه کجیج پشتی که لیف کرن آلی گل آلیین پرورده داره اینج آلی ترکی وجبو که دانین آماده کارنا پیویست دو دویدر باسمونه دجیده بجه کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی و نهاش را دو دلابولتان و چهان گه داریدی کن. کسی که جیان خواهش دست داید انجام قضایی که ترافیکی یک و خدار دیش ایرو که چرشمه لسر ریا همسه در توسی نیزیکی دویرین که بید شناطا کل قومی قضا بو سردمه که در کتنا آگرا ده کامانی یکا سیستمه او وگستنا که بمزنی اوتوموبیل یکا دنجی که تیم پرستنا سیویل کارن آگر بطاواهی و مراندنا اولوهیه لحرمی جی دابین بکن کوریا نو دولتی جنوبه جی لبرکو چون هاتنا که سیبلان بکن.

ریبری آرا گاندنو تکیلیان وزارت پارستن سرباز کار شهید ابو و یکی دنجی کوچه سربازن کو ارتش عربی سوری برین دار وند دماغ کو وانجی لگن جواری همسه مینا کو پخشی دکره.

خو کوت باگوانی این کردستی وانجی ده هاتو بو بسراس کرن. شیورمند کروبار این اروپی وزارت آدر وایو کوچبران همزل مصطفی و ریوبریا یه ببره کروبار این اروپی ساله الکوشوبت لگل کوشانده یا کبریتانی جویا کود داده جی اندام انجباتا کو آوامنی نونریا سازین کو پیواد داری روش هلاتان آویان جومنا کارسازین یا سوری بریتانی هبو و هر دو جی آلین ریه کو خورد کرنا هفکاریا دوالی کو نخاستی یا دواری آبوری و نقاش کرن او ده رو برا بونا کو شیی هر کو بر بچاوه این هیی دسترده جی کودا بیرکرنا اسرائیلی نرخاندن.

لستان پشتی کسر کفتن خیال دجی کومرا کو دمو کارکی بکو کنکی به انجام دادو بیا که در بسی قونخ 16 کوپا جیهان یا سال 2026 شانده بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی و نهاش رادو دلال بولتان و چیان گه داری دیگن. کسی که جیان خواهش دست داید انجام قضای ترافیکی یک و خدار دیش ایرو کچرشمه لسر ریا همسه در توسی نیزیکی دو یرین کو بیت شناطا کل قومی قضا بو سردم کو در کتنا آگرا در کامانی اکا سیستم او وگست نکا بمزنی اوتوموبیل اکا دنجی کو تیم پرسنا سیویل کار ناگر بتاواهی و مراندنا اولهی الهرمی جی دابین بکن کوریا نو دولتی جنوبه جی لبرکو چون هاتنا کسی بلان وکن.

ریوبری آرگاندن و تیکیلیان وزارت پرستنه سرباز که شهیده بو و یکی دنجی که جه سربازین که ارتش عربی سوری برین دار بونده دماغ که وانجی لگندواری همسه مینا که بغجی دکره.

ریوبری آتی کوشینا دجی که مدین هشبری به هفهنگی اکال گل فرمانداری اولوکاری نافخایی گندواری شامی که حوالدانین که قاچه خاطی برکیشه یکا مزین اومدین هشبه به چوکریا کوج خاکا لبنانی بر به زوین نابکی و غاد هاتبو هروهاشی کسی که تومار بار اوی کبناوی اچکی هاتی گردن و حیث دستود هزارجی هبونا که کود باگوانی این کودستیوانجی ده هاتو بو بسراس کرن. شورمنده که روبارین اوروپی لوزارتا در وایو کچ بران همزل مصطفى و ریو بریا ریو بره که روبارین اوروپی ساله الکوشوبت لگل کشانده یا کبریتانی جویا کود داده جی اندامین جواتا که آوامی نونریا سازین که پیواده داری روش هلتان آوین جومنا کارسازین یا سوری بریتانی

ابو او هر دو جی آلین ریه کو خورد کرنا هفکاریا دوالی کو نخاصی دواره آبوری و نقاش کرن او ده رو برا بونا کو شیی هر کو بر بچاوه این هیی دسر ده جی کو دا بیر کرنا اسرائیلی نرخاندن.

خواه دل نفکو که دو کوری نفچه یا اپرینی را ودکا و لبر گنده که مرو گیره شیدر باسته با او دشتا جومه شیده با و پشتی که او جی باجر اپرینی در باسته که به 10 کیلومترای بری خواد در روژ آقایی او که لبر گنده جی که ملا خالی لکو سینورا ترکیه در باسته که او دشتا که هم قیدا جی ونداده با او لویجی کو جه بلندا پیاجی بینا کو رو چنا چمیجی دکه جست دو بستو متری بستو یک متر مربع. او رو بری آکو مزندی کو سرمازینا کو چمی فرین آقا خاشی جه وردک را ده هزار حیث پینج کو کلومتر مربع. او جه جی هزار ست پینج کلومتر آنگو جی جسدی چل ده ناف سینور ترکی رده جی و او جی که هره میکا چیایی یه جی برفو باران لیپر ده باره باران آوی جی هره می هزار دست متری در باستی که و گلک

به ادلات بنجی اوج سدی جی شستی گو آب چمی افریه جی دیده او در جای چمی افریه رجه کو در پوناوی جی او را کو جه کو لب داوی دبه او دکشه سدو چلو نه متری کی رو متری.

جيجي دردوراك 45 كيلومتري باريكو درباص سوريا دبا وبستونة كيلومتر جي بشتيكو درباص تركي دبا أنغو طالهيا دريج چمي فريني دنقسي نوري سوريا را ونبچايا فريني ده 75 كيلومتر جي دوراكو طالهيا كوني في دريج هيا ويجي طالهيا ولكوري بانجيكو سر هجماران جوری جنابینا کو برگها کو سر بشور بنا والا او رو چنا چمه افرینه دلاغ نفچه کو افرینه رجیده که هجا 3200 کلومتر او لدمین پری لجیم لدمین پری دیجی کو به هر دو چمه افرینه و چمه رشی کو بولا هم قیاجی کو لچیا چیا دیگرن لسال 1970 دجیده گتا ترکیه و گولاکو ما چقاندن و کوجی هاو کرن شو و تا ما چقاندن و شو ناویجی بزاروهای کوزا بیم پرا شو بو آباجی کو درباندنا آغا کچمی افرینه لزبستان و بحاره که هشت دو پینجا به نوک شش متری لحاوی نیجی جی کم دبا او کو داد که ویجی سیدو کو یک به نوک چل یک متری آنگو استان آفینا کو تا بابا کو در واندنا چمه افرینه دیگه هیشت به نوک شش متر و آوه کو سابون کو سویه او چما کو ترساریا کو جی زرکایا جی چمه افرینه را جی در جاوی آوه جی چلو پینچ کلومتره ناوینا کو در واندنا آوه جی دیگه هیشت 425 کلومتر آجی جناف سینوری ترکی رجی در بازد با و در نف سرتون چیاییم بلند و نوالین کو رجی دمشا و لی بلند دهی آجی 440 متر در بازد نابا سینوری سوریه دبا پشت رجل باشوری پراکه بین کنش سردم رومانی دجی به دوره ده کلومتری جی لآستا بلند دهی 340 متری تواد شمه فریره دبا و در چه تلاوی دجی کو پرگه هنتون آهاتون آجی خواهی را پیشون آوری یا که بین هیم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی و نهاش را دو دلابولتان و چیان گوه داری دیگن. کسی که جیان خواهش دست داید انجام و قضای که ترافیکی یکو خدار دیش ایرو که چشمه لسر ریا همسه در توسی نیزی که دو یرین کو بید شناطا کل قومی قضا بو سردم اکو در کهتنا آگرا در کامانی اکا سیستم او وگستن اکا بمزنی اوتوموبیل اکا دنجی کو تیم پرسنا سیویل کار ناگر بتاواهی و مراندن اولهی الهرمی جی دابین بکن کوریا نو دولتی جنوبه جی لبرکو چون هاتن اکو سیویلان وکن.

ریوبری آرگاندن و تکیلیان وزارت پرستن سرباز کار شهید ابو و یکی دنجی کوج سربازن کو ارتش عربی سوری بریندار بوند دماغ کو وانجیل گنجواری همسه مینا کو بغجی دکره.

ریوبری آتی کوشینا دجی که مدین هشبری به هفهنگی اکال گل فرمانداری اولوکاری نافخایی گندواری شامی که حوالدانی که قاچه خاطی برکیشه یکام زین اومدین هشبر به چوکری کوج خاکا لبنانی بر به زوین نابکی و غاد هاتبو هروهاشی کسی که تومار بار اوی کبناوی اچکی هاتی گردن و حیث دستود هزارجی هبونا که کود باگوانی این که دستیوانجی ده هاتو بو بسراس کرن. شورمنده که روبارین اوروپی لوزارتا در وایو کچ بران همزل مصطفى و ریو بریا ریو بره که روبارین اوروپی ساله الکوشوبت لگل کوشانده یا کبریتانی جویا کود داده جی اندامین جواتا که آوامنی نونریا سازین که حیواده داری روشلت آناوین جومنا کارسازین یا سوری بریتانی هبو و هر دو جی آلین ریه که خورد کرنا هفتکاریا دوالی که نخاستی یا دواری آبوری و نقاش کرن او ده روبارا بونا که شیی هر که بر بچاوه این هیی دسترده جی که دا بیرکرنا اسرائیلی نرخانده.

لستان پشتی کسر کفتن خیار دجی کومرا کو دمو کارکی بکو کونکی به انجام داده بیا که در بسی خونه خواه شازده

دم باش گهدار ما خشایستو دلال ایرو امواره برنامه رولا ترکیه دی سوریده و جولیانو بورما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسر دانستان دونا ترکیه سوریه لشامه لسر جنوبه جی آغا کرنا و خورد کرنا هفکاری برم هبره ناس بگیم

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچەب زمانی کوردی هونه هاش رادو دلال بولتان نوچەیان گوهداری دیکن. کسی که جیان خواهش دست داید انجام قضای ترافیکی یکو خدار دیش ایرو که چرشمه لسر ریا همسه در توسی نیزیکی دو یرین کو بید شناطا کل قومی قضا بو سردم کو در کتنا آگرا در کامانی یکا سیستم او و گستنا کابن زنی اوتوموبیل یکا دنجی کو تیم پرسنا سیویل کار ناگر بتاواهی و مراندنا اولهیه لحریمی جی دابین بکن کوریا نو دولتی جنوبه جی لبرکو چون هاتنا کسی بلان بکن.

ریبری آرگاندی نو تیکیلیان وزارت پارس نه سر باز کار شهید ابو و یکی دنجی کوچه سر باز این کار تشریبیا سوری برین در وند دماغ کوانجی لگن جواری هم سه میناکو پخشیدی کرد.

هندستان پشتی کسر کفتن خیال دجی کومرا کو دمو کارکی فکو کونکی ها به انجام دادو بیا که در بسی کونخ ها 16 کوپا جیهان یا سال 2026 شانده بود.

وزیر دروایا صد شیبانیان پیروز آهیان خاین لهری گرم و ولد کوچه دل کوبش کشی کلمایی جهل دکن کل هر کف تاکو تمام کردن پیک آنی نجوات گلا و تمام بنا به کو دستر کفتیا کا استقبال کردن نکانو یا لسر بیان کو هر دمای سوریج بوجی کو دابش کردن دابش کردن بس بنا کو هم

نوا استنگیه پیش چونه ده کوریا آوا کرنا سازیه دولتی ده و بباندورا او شینه یا هری بلند. دسته یکیش چیا سیولا او کوف رکبانی را گهاندنه کش هجمارا بالفرینه کش دمه ها زیرانه بوریده جی ده قونه خاکو قاده کو آسیمانی سوری را درباس بونه گیش چیا 15620 بالفرین اف جی کو که یکیش نیشانی ها زیده بونه جی ریجه یا کش ستی سود دو الگوری مها گولانه یا کابوری و دسته یک تگست گریا که ارزده بونه جی نیشانی هم ازم بونه باوریا بقادا که آسیمانی یا سوریه و دیار گریا که تشتی ایروژی هاتیه که بدست خستن بر همین که خواباته که بر دوام اش بکش بیدانه خزمت گذاریه رباریا آسیمانی بلند کرنا که آستاشینه یوه الگوری پیواریه انهری بلند. پارسگاری که بانک نواندیه یا سوریه که صفوات رسلان دقونه خوابیده که کاردی سر که بخشاندن لیره یا ترکیجی بازارن به اوه اکی گاب بگاب دیگرن و ایدیجی لیره یا نویا ترکیجی نایی خستن و نو نخویا که سوریه جی افیه کجیش پشتی که یفکرن آلی گل آلیین پرورده داره اینج آلی ترکی وش بو که دانین آماده کاردنا پیویسته دویدر باسکونه دجیده بجه کرن.

بیراغ و دیمر بیراغ و لاشین همشته به سینه تکتا چاگارانیه درد چاوا ایلو ظالم ده غیر سالم ناده ایلو که عاشقی دلغه جهبه بر ما ساز دو قربان و هوه بجن درابا سوز آمد دیمر بیزی چیرکینی گن یارد چوله لبن خانو بینه از قربان و پاری خسی و پر چاکلاو دل کدره هاری که کسا و سرگینه دبینه تو گلیم ربن آکی بار دیرم تود دناو ایلو بابا لو بابا لو بابا از بیرا خودم بیرا گولاشینم حتی چرخا فرک شینه بدمال خدا نبینه بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها هشدار داد ولتان نوچیان گهداری دیگه. کسی که جیان خارج دست داید انجام و قضای ترافیکی یک و خدار دیش ایرو کچر شمه لسر ریا همسه در توسی نیزیکی دو یرین کو بید شناطا کل قومی قضا بو سردم کو در کتنا آگرا لکامانی کا سیستم و وگستنا کا بمزانی اوتوموبیل کا دنجی کو تیم پرسنا سیویل کارن آگر بتاواهی و مراندنا اولوهی الهرمی جی دابین بکن کوریا نو دولتی جنوبه جیل برکو چون هاتنا کسی بلان وکن.

ریوبری آره گاندینو تیکیلیان وزارت پرستنه سرباز کار شهیده بو و یکی دنجی کوجه سربازین که ارتش عربی سوری برین داروند دماغ و وانجی لگنجاواری همسه مینا که بغجی دکره.

ریوبری آتی کوشینا دجی که مدین هیش بری به هفهنگی اکال لگل فرمانداری اولوکاری نافخایی گندواری شامی که حوالدانی که قاچه خاطی برکیشه یکام زین اومدین هیش بی بچوکریا کوج خاکا لبنانی بر به زوین نابکی و غاد هاتبو هروهاشی کسی که تومار بار اوی کبناوی اچکی هاتیه گردن و حیسی دستود هزار جی هبونا کو کت باگوانیه این کو دستیوان جی ده هاتبو بسراس کرن شیورمنده کروبار این اوروپی لوزارت آدر وایو کوچ بران همزی المصطفى و ریوبریا ریوبری کروبار این اوروپی ساله الکوشوبت لگل کوشانده یکا بریتانی جویا کود داده جی اندام انجواتا کو آوامی نونریا سازین کو پیواده داری روشلات آناوین جومنا کارسازین یا سوری بریتانی هبو و هر دو جی آلین ریه کو خورد کرنا هفکاریا دوالی کو نخستی دواره آبوری و نقاش کرن او ده روبرو بنا که شیی هر که بر بچاوه این هیی دسترده جی که دا برکرنا اسرائیلی نرخانده.

لستان پشتی کسر کفتن خیال دجی کومرا کو دمو کارکی بکو کنکی به انجام دادو بیا که در بسی قونخ ها 16 کوپا جیهان یا سال 2026 شانده بود.

خاکو قادک و آسمانی سوری را در باس بونه گیشتیا 15620 بال فرین اف جی کو که یک جنیشانی آده دا بونه جه ریجه یکو جستی سود دو الگوری مها گولانی یا کابوری و دسته یک تیگست گریه که ارزه دا بونه جی نیشانی همزم بونه باوریا به قادک آسمانی سوریه و دیار گریه که تشتی ایروژی هاتیه کو بدست خستن بر همین کو خوابات اکی بر دوام اش بکش پیدانه خزمت گذاریه رباریا آسیمانی بلند کرنا که آستا شینه یوه لگوری پیوارین هری بلند پارزگاری که بانک نواندیا یا سوریه که صفوات رسلان دقونه خوابه ده که کارد لیستر که بخشاندن دالی را یا ترکیج بازارن به اوه اکی گاف به گاف تکرن و ایدی جی لی را یا نویا ترکیج نایه خستن و نو نخویا که سوریه جی افیه کجی پشتی که لیف کرن آلی گل آلیین پرورده داره اینج آلی ترکی وجبو که دانی ناماده کارنا پیویسته ده بیدر باسمونه ده جی ده بجه کرن.

سوان ألي هريري ألي هريري يكجي كفن ترين وناب دان ترين جيكو هالبسوان الأدبات يا كوريا وقالك لي كولي ناراوي وكيا كمين هالبسوان كو بزماني كوري كمانشي نيبسيا وناسكي وأو بنقها كو أدبتيا كلاسيكا كردي جيب جيه كرينجيا هيا جياناوي ألي هريري در دورة صالة هزار ونهاندا لقندي هريري ياكو هري مايي وكاريا هاتيا دنياي وجدن تايك بيا او دمان بطاكا زانستي اولي در جينا زنبيا او زانستا اسلامي و زماني خاندية و هنج افغانية جي دبجن كوش بو خاندنا تو شامي باشي جي لنا غندر زانستي يلن دي جي جي خاندنا خا نومان ديا وش بر كو كفناريا سر داما كو تيدا جي جيانا و اقاهيين كل سر جيانا و جيين دكنا جیهاناوی که جیهاناوی جی که ادبتیا کردیه الی هلیلی یک جی که دمسریناری ادبتیا نیسکاریا کردی دی هزبان زد او یک جی یکی میا کسین که بو بکرمان جیو هلبستی نیفسان دیه او دی پیش ببرن آزمانی کردی دی جی رو لکا گرین نیستیه و هلبستان منزن وکی ملی جزیری و فقی تیران و مدی خانی جی ویبان دور گرتنه شی وازا هلبستین وی هلبستی علی هریری به وان کتای بدمندین جی دینا ناسین زمانه کی ساده و خشکه اوینو حس کرین مجارن که تا سوی فکو و باوریه پس نخوزایی و کوچیایی انجی هاوی شرط و خوگ حکومتا و بر همینوی اجبر که گلک دنست وازینن که که اوینوان دابونه دین هسپاندن که دین هنجی بر همین ویگیشتنامه وکی جید بجن دیوانا علی هریری او تی گوتن که پرتوکا مقامتی جیج وی رجی که نسبتا کرنا لی دویج مجاره دجی جهینی قاشی هیا و مرنی ویشی علی هریری لدر دور سال هزار هفته و نهانده هیا سال هزار هشتی دجی کوچا داوی گریا تی گوتن لکو گوراوی جی کل جزیره یا او که گرنگیاوی جی الی هریری در دیرو که دبتی کردی در جی جهی بلند هیا اوش برکوژی یک جی اکمی هلبسفانی کردیه او در پیش به برنا زمانی و دبتی کردی در جی رو لکم از این لیستیه هلبستیوی بونا چافکانی آش بو که گلک هلبسفانی که پیشتیوی جی هاتیه

استیوژی کوی نفسان دیا و گوتیه جی اج اوینا تا درسوزم دلی من بتر جی شاده و هر بستا دویه من جی گوتیه دل جی تر شوتیه جاوی من تر دمینا اوینا تا دلی من دیا حتا داویا مرنی حتا داویا نامرنی.

ریبه بریارو شنات واتاو کار ساتم لی پارزگاه هزتی ایو چارده آگر کوزی بین چندنیه و اردن کو دوتیا گرتو مخاطبون کنترول کردن ازرار دینجی مدی بونم.

کی دادواری نهاتیا پداوی کرین جبر کو وانجی کو پین پیکر نکا گران کرنا او بونا سدما پین چیکر نکا مافین ولاتیم اف کو پین گاواج ده چرچو ویا حوالدار وزارات ایدهیا و جبو کو آوا کرنا سازیم دادواری او کو اف پین گاواج ده چرچو ویا حوالدار وزارات ایدهیا جبو کو آوا کرنا سازیم دادواری او کو چرا سرکرنا شو پاریشما کو هلوشیا لسر کو پارگالیا دادواری و تو داری نکاره جبی بکو ستراغه هکا او جی کسیم کل دو جی کو پیام آوان جی تف کرده که رسولا دا خواه جی به کاره دینا آن جی کو بی بانده دواری جی گرده که بند.

0: سابس.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانه کردی و ناجرات و دلال بولتا نوچهان گه داری دیکن. انجمن باجارو که موابطا دست به کار رشان درمانن که زکان کر به ارمان جاکو همون گندنگری دایی بیجی.

ریفه بریارو شنات واتاو کار ساتم لی پارسگاه هستی ایو چارده آگر کوزی بین چندنیه و اردن کو دوتیا گرتو مهاتبون کنترل کردن ازرار دینجی مدی بونم.

هومره عربیا سوری وکی کو اخفتنه کا فرمی بشداریا کو چرمی کنفرانسا سروکان کو سازیه رو برنا کو ترورایه لینتویا یک بویی کو جه باشاره نیورکه هاتو دخستو سروک سازیا کو استخبارا دا گشتیا کو هیزن کو سلامیا و اخفتنه کا سرکه یشکشی که یا او دیده جی ازمونه سوریه ده رو برنا تروری ده جی خستیا او به چاوین کو او جیل سرکو و خاندنه که آنها به دولتی اجبو که سودوار گردنه جا از اون شامه دبه وارده. وزارت تا کاری هندرین هیز نولیکاری هندرین لحره بیه که تاوان کرنه که یاسر بلال ابو محمد که یک جکو بر همیه ریجی ما بری گیگردن کسی گردی جیج بو که بین سالن که بر پرستیاریا بنده کنترول آیا که اشرفی بو او تبلی که پیک آنینا که پرستیونه گردن آ کیافا او که بر فره ردشی ولاتیان بویه. شانده یکا حسن نفوه تاین یک بویش بو کلچاف دیریه روستان جناز سوری کبشرژی یون دوف ده ایرو کو سیشمی گارا کو میدانی لبندی کو اب این ایگون جاوا روش آوایی دریایی بک آنیا دا کولی سر انجام کو آلزوین داویل اشکری لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوژی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دبالیا ریشن هیزن داگه کلین اسرائیلی اوکو تو باران کرنا گندوانجی و روشن ترسو اوکو خوفنی اکو دناف براو هر دو روشن پریده جی لسر شینه یه چه بویا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی و نشرة دلال بولتان نوچهان گهداری دیکن. انجمن باجاروک مابعت دست به کار رشان درمانن که زکان کرد به آرمان جاکو همو گندن گره دایی ویجی لپهی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تجف چووه یا حوال دانه روز بو چیزو در کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ خستنی کو بگ خوزاریان کو نخواد

بريفانيا شارستانيا دخورتي دكو بويري جودالي جنبو فرادي الباجاري الميدان الباجاروكي الخزان منكو وندوالي رقاية خنقنا وجيانا خا اجدستانا ریو بریار روشن از واتا و کارشتا مولی پارزگاه هست که ایرو چارده آگر کوزی بین چندمیه و اردن کو دوتیا گرفت و محاطبون کنترول کردن ازرار دینجی مدی بونم.

وزارت کار هندرین هزم لکاری هندرین لحر رویکو تاوان کرنکا یاسر بلال ابو محمد کو یک جکو برهمی ریجیما برگی گردن کسی گردی جیج بو کو پین سالن کو بر پرستیاریا بنده کنترولا یکو اشرفی بو او تبلی کو پیک آنینا کو پرستیونه گردن آکیافا او کو بر فره ردشی ولاتیان بویا شانده که هستن نفوات این یک بویج بو کلچاف دیریا روستان دناز سوری کبشرژی یون دوف ده ایرو کو سیشمی گارا کو میدانی لبندی کو اب این ایگل جاوا روش آوایی دریایی پیک آنیا دا کولی سر انجام کو آلزوین داویل اشکری لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوجی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دباریا ریشن هیسن داگه کلین اسرائیلی اوکو تو باران کرنا گون دیوانجی و روشن ترسو اوکو خوفنی که دناف براو هر دو روشن پریده جی لسر شینه یه چه بویا؟

لذا دواری هاتیا پداوی کرین جبر کو وان جی کو پی پیکر نہ کو گران کرنا ابونا سدما ان چیکر نہ کا مافن ولاتیم اف کو پینگا واج د چرچو و حوالدار وزارت ایدیا وش بو کو آوا کرنا سازین دو دواری او کو اف پینگا واج د چرچو و حوالدار وزارت ایدیا وش بو کو آوا کرنا سازین دو دواری او کو چارا سر کرنا شو پاریشما کو هلوشیا ال سر کو پارگالیا د دواری تو داری نکاره جی بی بکو استراغه ها که اوجه کسیم کولی دو جی کو پیام آوان جی تف کرده که رسولا دا خواه جی به کاره تینا آن جی کو دیبانه دا دواری جی گرده که بند.

گفتین تا خاشه ما سود، تا خاشه ما سود. کودکه و با کوری باشاره هلی بی. اولی سر کو گرکی بلنده کولی سر باشاره دنی را. او بکاتی خواهی کنشته جیهان او جهرنگی ها دینست کرد. او دلاف تا خیتشی. هجماره کامز گفتین هلی می هنه. گو خزمتا شوشاییان کود سکتوری نویجی این چیه کروش هلاتاروش آفایی کو معروفه ده بگره. ایمز گفتاشی، ایش برشتو مجرد

جای رژی در باز خونه گونه خواست ما که ده دیمن این دابه ده جی باندون بونه و او یک بو سده مزره را دیت ناهنه که اجوان جی که بو آوائی رکی خواستمی آنجی تما و نهاشی آلین هریمی اکو و فاقی جی که اکواجش بو نوکی جی راستو را کرنه که وانجی نرخمد نازی زرار این وانجی دیکه و جمز گفتن هری گرین جی این لطاخش مخصود جی و در دراوی جی یا کنیزه مز گفته ان حسن جامی اکو جی مز گفته حسن یک شمز گفتن هری که بر به چافا و ناز کریه ده داخیده یه ولی هری ما یک استراتیجی که جهده گره و ناوی به مز گفته جی دده من دابی ده جی که ده چویا کورا پور قاده و ده کتیا پیشا اجبر که جی که به باندورا جه اپراسیون لشگری گرتیه و وکی خاله که رونشتنا لشگری ده قاده ده هاتیه که بکر آنی و برکوشی نخاشی ها کنترولی ده سره ساله کو سال ده هزار بیستو چشم ده جی ده هره مایده جی کو بگو هره مزگفتا صلاح دینا مزه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ من آج را تو دل آبالتان نوچهان گه داری دیکن. انجمن بازارو که ما با دست به کار رشان ندرمانن که زکان کرد به آرمان جاکو همو گندن گریدایی به جیلی پیه هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تچرچو وی هاوال دانوز بو چینو دار کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ خستنی کو بگ هزاریان کو نخاشیان به ایگز کرنا کو تدبیرین کو باش پرستنی تندرستی ها گشتی دایته.

ریف بریار اوشن اولاد تو کار ساتم ولی پارس گاه هست که ایرو چارده آگر کوزی بین چندمیه و اردن کو دوتیا گفتم هاتمون کنترل کردن ازرار تنهایی مدی بودن.

کومر عربیا سوری وکی کو اخفتنا کا فرمی بشداریا کو چرمی کنفرانسا سروکان کو سازیه رو برنا کو ترورای لینتویا یک بونی کو جه باشاری نیوکی هاتی دخستن سروکی سازیه کو استخبارا گشتیا کو هیزن کو سلامیا و اخفتنا کا سرکه یشکشی که یا او دیده جی ازمون سوریه ده رو برنا تروری ده جی خستیه او به چاوین کو او جیل سرکو و خاندن کانا و دولتی اجبو که سودور گردن آج ازمون شامه دبه وارده.

وزارت تا کار هندرین هزنو لکاری هندرین لحره بی کو تاوان کرنا که یاسر بلال ابو محمد کو یک جکو برهمی ریجی ما بری گردن کسی گردی جیج بو کو بین سالن کو بر پرستیاریا بنده کنترول یا که اشرفی بو او تبلی کو پیک آنینا کو پرستیونه گردن آکیافا او کو بر فره ردشی ولاتیان بویا شانده یکا حسن نفوات این یک بویج بو کلچاف دیریا روستان جناس سوری کبشرژی یون دوف ده ایرو کو سیشم ایگارا کو میدانی لبندی کو اب این ایگون جاوا روش آوایی دریایی پیک آنیا دا کولی سر انجام کو آلزوین داویل اشکری لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوجی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دباریا ریشن هیزن داگه کلین اسرائیلی اوکو تو باران کرنا گون دیوانجی و روشن ترس اوکو خوفنی که دناف براو هر دو روشن پریده جی لسر شینه یه چه بویا؟

کی دادواریین هاتیا پداوی کرین جبر کو وانجی کو پی پیکر نکو گران کرنا او بونه سدما این چیکر نکا مافین ولاتیم اف کو پینگ آواج ده چرچو ویا حوالدان وزارات ایده او جبو کو آوا کرنا سازیین دادواریه او کو اف پینگ آواج ده چرچو ویا حوالدان وزارات ایده جبو کو آوا کرنا سازیین دادواریه او کو چرا سرکرنا شو پاریشما کو هلوشی آلی سر کو پارگالی آده دواری و تو داری نکارا جبی بکو استراغه هکا او جی کسیم کل دو جی کو پیام آوان جی تف کرده که رسولا دا خواه جی به کارتی نه آن جی کو بی بانده دواری جی گرده که بند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ و ناشره دو دلال بلتان نوچه یان گه داری دیکن؟ انجومن باجارو که ما با تا دست به کار رشان ندرمانن هیزکان کر به آرمان جاکو همو گندن گری دایی ویجی لپهی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تچکچو وی هاوال دانه روز بو چیزو دار کرنا کو بلا بونا کیزکین کو و بگ خستنی کو بگ خوزاریان کو نخاشیان به ایگز کرنا کو تدبیرین کو باش پرستنی تندرستی ها گشتی دایه ته.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ من آجنا تو دلا بولتا نوچهان گه داری دیکن. انجمن باجاروک موابطا دست به کار رشان درمانن که زکان کرد به آرمان جاکو همو گندن گریدایی ویجی لپی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگا واجی تچک چووه هاوال دانن روش بو چینو دار کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ خستنین کو بگ هزاریان کو نخاشیان به ایگز کرنا کو تدبیرین کو باش پرستنی تندرستی ها گشتی دایته

وزارت تا کاری هندرین هزنا و لکاری هندرین لحر ریکو تاوان کرنا که یاسر بلال ابو محمد که یک جکو بر همین ریجیما بری گردن کسی گردی جوش بو که بین سالن که بر پرستیاریا بندا کنترولا یا که اشرفی بو او تبلی که پیک آنینا که پرستیونه گردن آکیافا او که بر فره ردشی ولاتیان بویه شانده یکا هزن نفوات این یک بویش بو کلچاف دیری یا روستان دینا سوری که شرژی یون دوف در ایرو کو سیشمی گارا کو میدانی لبندی کو ابین ایگون جاوا روش آوایی دریایی بک آنیا دا کولی سر انجام کو آلزوین داویل اشکره لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوژی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دبیر ریشن هیزن داغ کلین اسرائیلی او که تو باران کردن اون دیوانچی ولشین ترس او که خوفنی که دنف بر و هر دو روزن پریدجی لسرشینه یه چی بیه؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ وناجه دو دلال بلتا نوچه هم گه داری دیکن. انجمن باجاروک موابطا دست به کار رشان درمانن که زکان کرد به آرمان جاکو همو گندن گری دایی به جیلی پی هف جیبن که درمان کرنا و اف که پینگ آواجی تجف چووه هاوال دانن روش بو چینو دار کرنا که بلا بونا که زکین که و بگ خستنه که بگ هزاریان که نخاشیان به ایگز کرنا که تدبیرن که باش پرستنه تندرستی ها گشتی دایی ته

ریفه بریارو شنات واتاو کارت هاتم لی پارزگاه ها هسا که ایو چارده آگر کوزی بین چندنیه و اردن کو دوتیا گرتو بون هاتو بون

تش وڵاتیان بووە. شانده که هزین نفوات این یک بویش بو کلچاف دیریه روستان جناس سوری کشجی یون دوف در ایرو کو سی شمی گارا کو میدانی لبندی کو اب این ایگون جاوا روش آوایی دریایی بک آنیا دا کولی سر انجام کو الزوین داویل اشکره لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوژی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دبر یا ریشن هیسن داگه کلین اسرائیلی او که تو باران کرنا گون دیوانجی و روشن ترس او که خوفنی که دناف برا و هر دو روژن پریده جی لسر شینه یه چه بیا؟

که دان مروه خملاجیانیه به دوبونا خوازای و پاکی اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری شر همبری زنده کتکارانده هر دیگ دیچه.

شکهداری ما خوشویست دو دلال ایرو امبلوی برنامه ی هون کولیس افرینی چزانه و اشولیانو پورما بریا رادیو دلال.

navko kedokore navçaya öprinere vadika. Oliver gündeki mrugere jüder bastıba. O da şta cume jüdeba upuştiko avji bajare öprine der bastıka. Ve 10 kilometreye beri hatıda rujavaye o kule bergündeji ko mela halila ko sinora Türkiye der bastıka. O da şta ko ham kedaji vandatıba. O leveji ko cihe bilinda hiyaji bina koru çana çameji dikeje sıdı bistu metri bistu yek metra murapa. O ruberiya ko mezintili ko sarmazina ko çumi frine ağı khajiji verdikra. Daha sar heysi bence ko kilometr murapa. O jeji hazar sıd bence kilometr. Angoji جسدی چال د نفسی نور ترکی را دیجی و اوجی که هره میکا چیایی یجی برف و باران لیپر دباره. باران آویجی هره می هزار دست متری در باستی که و گلکانی المزیجی لکو در دور بین و دراد بینجی و جسدی جی شیستی که آب چمی افرینه جی دیده و در جای چمی افرینه. رجه کو در پناویجی او را کو جه کو لب داوید با او دکیشه 149 متری کیلومتری.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی و ناشر تو دلال بولتان نوچهان گه داری دیکن. انجمن بازارو که مابعد دست به کار رشان درمانن که زکان کرد به آرمان جاکو همو گندن گری دایی به جیلی پی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تجف چووه یا حوال دانه روز بو چینو در کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ خستنی کو بگ خوزاریان کو نخاشیان به ایگز کرنا کو تدبیرین کو باش پرستنی تندرستی ها گشتی دایی ته

بريفان يا شرستانيا دخورتي دكو بو يرين جودالي جنبو فراتي الباجاري الميدان الباجاروكي الخزان منكو وندوالي رقاية خلقنا وجيانا خا اجدستانا ریو بریار روشن از وقت او کار ساتم لی پارس گاه هست که ایرو چارده آگر کوزی بین چندمیه و اردن کو دوتیا گرفت مهاتبون کنترل کردن ازرار تنجی مدی بونم.

کومره عربیا سوری وکی کو اخفتنا کا فرمی بشداریا کو چرمی کنفرانسا سروکان کو سازیه رو برنا کو ترورا یلین تویا یک بویی کو جه باشاری نیورکی هاتی دخستن سروکی سازیه کو استخبارات بشتیا کو هیزن کو سلامیه و اخفتنا کا سرکه رشکشی که یا او دیده جی ازمون سوریه ده رو برنا تروری ده جی خستیه او به چاوین کو او جیل سرکو و خاندن اکانا و دولتی اجبو که سودور گردنان جا ازمون شامه دبه وارده.

Bazı adı da baltanın uçayan göhdariydi ki. انجمن بازارو که محبت دست به کار رشان ندرمانن که زکان کر به ارمان جاکو همو گندن گری دایی وی جیلی پی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آواز دچه چووه هاوال دانه روز بو چیدو در کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ فستنی کو بگ هزاریان کو نخاشیان به ایگز کرنا کو تدبیرن کو باش پرستنی تندرستی ها گشتی دایه ته.

kar inhamdurin ko Anas Khatabdı da xuyaniya qadar lesay palu pro maksira kurutiya. Eskif xoş bom dehebdi tınavlısı ile Karin Hündürin Türkiye Reis Mustafa Çik çiti kurdu rejima ku heşmara keşi Dosi yembe juan diyene başta bu birre kirna Oriyen ko behes kirna ka ko hefkari dina fasarata Fasarata meda ujubu ku hizmeta pe juan diyene hef başu parastin avlikariya u aramiya heremi erkhandina و اولویا کوچی و از اسپاسیا خالیم کو پشکشی بله وزیر دکم رو اجبو وان کو این کاری و خدمت این کوچی دو وزارت کاری می‌دونیم و کمراتر که دهیم بوری دژی دکو پرام بری مجی این کوچولی جی کو پشکشی کردن و آبیا کوچی کوره یا هف کاری او دبند بونا با آریام رو وی نشان داده.

ریفه بریارو شنات واتو کارت هاتم ولی پارس گاه هست که ایرو چارده آگر کوزی بین چندمیه و اردن کو دوکیا گرتو بون هاتو بون کنترل کردن ازرار تنجی مدی بونم.

وزارت تا کار هندرین نظام لکاری هندرین لحره بیکو تاوان کرنا که یاسر بلال ابو محمد که یک جکو بر همین ریجیما بری گرده کسی گرده جیج بو که بین سالان که بر پرستیاریا بندا کنترولا یکو اشرفی بو او تبلی که پیک آنینا که پرستیونه گردنا کیافا او که بر فره ردشی ولاتیان بویه شانده یکا حسن نفوات این یک بویج بو کوچاف دیریا روستان جنا سوری کوشرژی یون دوف ده ایرو کو سیشمی گارا کو میدانی لبندی کو اب این ایگون جاوا روش آوایی دریایی پیک آنیا دا کولی سر انجام کو آلزوین داویل اشکره رشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوجی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دباریا ریشن هیزن داگا کلین اسرائیلی اوکو تو باران کرنا گون دیوانجی و روشن ترس اوکو خوفنی که دناف براو هر دو روشن پریده جی لسر شینه یه چه بیا؟

خطه خدمت هجمار کی دادواری نهاتیا پداوی کرین جبر کو وانجی کو به فکر نکو گران کرنا او بنا سدما این چیکر نکاما فین ولاتیم اف کو پینگا واج د چرچو و حوالدار وزارت ایدیا وش بو کو آوا کرنا سازین دادواری او کو اف پینگا واج د چرچو و حوالدار وزارت ایدیا وش بو کو آوا کرنا سازین دادواری او کو چارا سرکرنا شو پاریشی ما که هلوشی ها لسر که پارگالی ها دواری و تو داری نکار جیبی بکو ستراغه هکا او جی کسیم که لبده جی که پیام آوان جی تفکر دکن رسولا دخوا جی به کارتی نه آن جی که بیبانه دواری جی گرده که بند.

خلق ما یا ایرو لسر ترکیه و سوریه جو خورد کرنا خواه هفکاریه هف باشا ده سکتور تندرستیه و زانستین کو بششکی ده مارون دومک ده خود تفاقیه و استراتیجی امزاده که ولیم به هفره ناسده.

گشتم خوابی خلک مایا ایرو و جولیانا بورا بو بریارات یو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا هرتم خندکی فخاشی ده بمی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی و ناشر تو دلال بولتان نوچهان گه داری دیکن. انجمن باجاروک موابطا دست به کار رشان درمانن که زکان کر به آرمان جاکو همو گندن گری دایی ویجی لپی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تیچر چووه هاوال دانوز بو سینو دار کرنا کو بلا بونا کیس کن کو و بگ خستنی کو بگ خوزاریان کو نخاشیان بی ایگز کرنا کو تدبیرن کو باش پرستنی تندرستی ها گشتی دایه

ریفه بریارو شرند و تو کارت هاتا مولی پارز گاه هسته که ایو چارده آگر کوزی بین چندنیه و اردن کو دوتیا گرتو مخاطبون کنترول کردن ازرار دینجی مدی بونم.

كومرا عربية سوري وكيكو أخفتنك فرمي بجداريا كو چرمي كون فرنسا سروكا كو سازيين روبرنا كو ترورايا لنتوية يكويني كو جي باجاري نيوركي هاتو دخستو سروكي سازيا كو استخبارة غيشتيا كو هيزن كو سلاميا وأخفتنك سركا يشكشي كيا أو دي دجي أزمون سوريا دي روبرنا تروري دجي خستيا و بجاوين كو أو جيل سركو و خاندنا کانا و دولتی اجبو کو سودار گردن آج از اون شامه دبه وارده وزارت تا کارین هندرین هیز امریکاری هندرین لحره بی کو تاوان کرنا که یاسر بلال ابو محمد که یک جکو بر همی ریژیما بریدی گردن کسی گردی جوش بو که پیند سالن که بر پرستیاریا بنده کنترولا یا که اشرفی بو او تبلی که پیک آنین که پرستیونه گردن آکیافا او که بر فره ردشی ولاتیان بویه شانده یکا حسن نفوه تاین یک بویش بو کلچاف دیریا روستان دنا سوری کبشرژی یون دوف ده ایرو کو سیشمی گارا کو میدانی لبنده کو اب این ایگون جاوا روش آوایی دریایی بک آنیا دا کولی سر انجام کو آلزوین داویل اشکری لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوژی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دبالی ریشن هیزن داگه کلین اسرائیلی او که تو باران کرنا گون دیوانجی و روشن ترس او که خوفنی که دناف براو هر دو روشن پریده جی لسر شینه یه چه بیا؟

هاتی دادواریان هاتیا پداوی کرین جبرکو وانجی کو پی پیکر نکا گران کرنا او بونا سدما پین چیکر نکا مافین والاتیان افکو پینگا واجد چرچو ویا حوالدان وزارات ایده.

اسه یو نستمایا کسای توی ناوی وی بابا طاهر الهمدانی وکی بابا طاهر الورانی جیتی ناس کرین سرتمن ست سالا یزده هم بری زاینی ده ست سالا پنجانجی کوچیه و ده سرده ما دولتا کو سروچو کیان ده جی جیان کریه و جیه جدائیک بوی هل بستفانی دیرو کی و کفنار جدائیک بنا و شایتا جباجار همدانی لروش هلاته ناس نوایه و صفات جدائیک بیا و بابا جی کجی نوگه هنگا کا بیروزه لپایه که کو صفت گریه یا وکی ریز گرتنه که اجبو کالو زلامن جی اولی کردان دهاته گوته و اوریان یروت اجبر کوی کوخه جخم لا او خوفین دیانیه کو دنیایه روتو کروبو و جیانه که پرساده و زاهده جی در باست کر و اف ناس نواجی گرتیه و شوازاوی ادبی آزمانی پیشنگی کو جاراکی آدو بیتی کو بابا تاهرشی ده ادبیتی ها کردی روش حلاتی ده جی وکی یک جکو ده مزرینانی را اونا فندردرن اونی ویسکارن چاراکیان هلبستن جی چار ریزان جی ده قبول کرن و هلبستی ویجی به حسین یا خواهی جی هرکابار بکاراهی آخواهی که هستاریا در تایا پیش و زمانو ریباز وی هلبستن خواه به سراوایا که پر گوین ای کردی نویساندو بو که ده نافره لوری او لاکی ده جی و نیزی کی که هورامیا او گوران جی که او زمانا جی بینگ حاضره وای رسنه این چیایی زکروسه.

فلسفة يوم جارين هل بستينوي فلسفة أوكو برابواريينوي لسركو سيستونين سركا أبابونا أبينا بيرو سوسلوفكا وندابونا وفونا بود أبينا خداداكي وديتنا أبينا وكي موطرا سركا يجيكو قردوني وجران أوكو هستراتيجي دبوروناكو قليين بردوام جاكو خاداخا و جان دو برانجی جدلداری راستی خودیه او دردین کو خرابیه دنیایه او زاهیتی او رامانی رامانین لسر کارتو بنا کو تا ممروفی و هشیار کرنا مروفان دا کو جیناین کو خباندن بخوفین دنیایی این کنفانی او شو پیوی یا چاندی او مرناوی گوراوی لباشاری همدانی او فاس کریا ایرو گوراوی جیوکی کو شاهیده که چاندا میماری یا کو گرینگه کو سالم به هزار هست کرنا که ادبتیا سردانوی دیگره او جی هم بونا کو چه گرانوی کش بوکه لک زمانین جیهانی مینا انگلیزی و فرانسی آلمانی هاتیا ورگرانده او باندوره لسر کو هونری هیا رو جمعی ایرو جی هلوستا بیمینگه هینا هایا دولمندیان انج بوکو مقام خزال اوستران صوفیا یه گوش آلیه هنرمندی مثل اینجی گروش لاتناوی و دیستراندند.

اگر دلدارم هر تازه را رویه، چما هر دماش یانا من بفویه، گلابا خامنی ای جان و جانان، کو بیتر هر گلانه بیرنگو و بیبیا. و هلبستی ویجی یکی دنجی دویجه، موشک داخم که دا قاجیا بکسبم، به دریای تاله هر وکی کسبم، خودی هر کسا به کار خادا خازه، ازم کو هر دمی هر بکسبم، ازم کو هر دمی هر

بر ام گه شنطاویه خلک ما یائیرو که اجولیانا بارابون بریا رادیو دلال و گلگ سپاس جبو که هدر کرینا و هرتم هنده کفو خاشی ده بمینن و بندامه بی هیا خلک کدن و هلبس بانه کدن و هلبس دکیدن.

0: سپاس دکم برنامه ما خلاص بود نوسه است رادیو خوش
1: بله هرچی دیس بنابه کمال دلش تکال خیرت نا و تبات خوازن دیس ججنا سور لگل کرد تایبتی لگل ازیدی پیروزکن سلام
0: هرمز و خلاص سپاس باش بکمال دردش تکال

دمش كهدر المخاشة ويستو دلال إيرو أمبورة برنامو يومون كوني سر إفريني تشزانة أجوليانا بورما ريا راديو دلال او خيرك ما يا إيرو لزر جيايي كرمجو هوزو مال باتاوي ورين بهبرة نافركين امنی کولی را دی سر حوز و معربتین دیکن ما بستان منه که بسن دا کارنا حوستیا و معربتیه که چینکی امجی باش دستانن که حوزتیا وکی که دریشه که جواکیه جبر بیتری پنج ساریه دا جی لنفچه یا چیای گرمش و هلوشی های جی نمایا و نمایا جی بهتی کره جی و جبلی که ناوی حوزتیا لنافچه بگلک شر و کوبه و چونه خراب و گوهاتیه گریدان و به سردمین جی که سدان بلکی جی به هزاران جی کسی که دوار بویران به جی هاتیه گشته و لگر بلگل وانجی دشتن که برگولی لنجواکی و دیروکی جی جیای کمین جی که سرها گالیا نافر و اگر روشن حوضو او رو برین وانجی نتیلی ناس کلنا جی برکو جی لدریجه هیا سالن باندو دکاوان امسن لنافچه یا اولن دردرین دردو راویجی هبو او راویوانجی بگلک بویران او گوهردنین و حاطبون گریدان او او یک دشتاشی که بیوستیکن که میراکون لسر ویکو مجاری راوستیا او باخبه او ویجی که وکی رو پلکا جمرو جیا کومی جیا نافچه یا چیای کرمنجی تومار بکن

منبر هدا دولتك وصوص امانيا وستياج بوكو فوت كرنا اصل داريا خابه كارتينا وجبه بيكانيا ويكيشكو دولكا رنجانياكا خاريكا دياج بوكو دستل داريا نابجاي وهرمي خاشي دافتان وينجي هنا ويجي لسل فوبلت كرنا دستيكو سكتورين كوهوزان ودر بارا غانتيا ريبريان وانجي رادبو اجبو كو بيغانينا وانجي ارمان جانجي كو اسلاطا كوجي فرانسيان او جيرو بيريان هوزانجي بخوربو بخارجي كو غريد دان اوويك اللكشي كو ناقشينا كو جيرجي بيداد غري او بوانجي كو دخستن فاشيجي او كساجي اجبو كو بيغانينا فرمان داريا كو فرمانن سلطانا او دستلا داريا كو جبان دراغا غرا پیدا کرنا کو سربازیان او پیدیفی انوانجی بکارتینا او لبرلا دیاویجی لی سکتورا کو سروکی حوضاتجی اسلداریا حوضو نفچه خارجی ده کو سرداریا دبو لبرونا هیاوانجی کو وان روشاجی بتیکلیا ظلم و آخانجی او دستلاداریا جی کو بیوچونن حوضان او زیانا کو جی پیدا دبو و عارف جیکو د آزادان او هوزانه ینگرین کو جوان هریمی جی دشتین سروک هوزان جی در بانگا او دولتا جی لبرگا جاوین جی لگه رشتی گره او گل کرده جی جهیرا سیاسی را جی کو جی بلکو ازازیه بلکو سوسومانی هوزاتیا پرکشان اج بلکو گل لکرابورین هوزان خواب پلانه کو دولتا دستلداریا ویگری جی دتان او بدو بوشی که صداما که منگی هیجی جی پرچه کرنا گلی کردان جی او تکشونی جی سهل دانا وی او ام نابو نشانا و هابون آغا بواتای رستاره او دربان جی بینگینا درباره کو بگه او بایا بخشی نیشان آمیه که جهیل دولتی جی دهات دانده و بایش جی میماریان وکی جی نمونه سال 1600 میراک و حسین جان پولو ده بو که ولیه هلوی که نیشان میماری هلدگری بو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ من آج را دودا بولتان نوچهان گه داری دیکن. انجمن بازارو که ما با تا دست به کار رشان ندرمانن که زکان کر به آرمان جاکو همو گندن گری دایی و جیلی پی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آواز دچک چوبا یا حوال دانه روز بو چیزو دار کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ هستنی کو بگ هزاریان کو نخاشیان به یکس کرنا کو تدبیرن کو باش پرستنی تندرستی آگیشتی دیگه.